Zašto slušam Radio Maestrale? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.

Evo, išli smo malo na kulinarku gledati kako izgledaju recepti za neke zdrave obroke. Pa smo našli zapečeni ječam sa tikvicama. Naravno, ječam treba skuhati u malo posljednoj vodi, a da bi se ječam brže skuhao, treba ga namakati 2-3 sata. Pa tu ide još uz ječam 100 g crvenog luka, 200 g ječma, papar sol, 150 g sira, 150 g šunke, može se i 200 g, 3 jaja, 400 g tikvica i 2 žlice krem sira.

priprema oko gručka je trebala biti prije, sad je kasno. Ali u svakom slučaju isplati se pokušati i pronaći recept kakav vama odgovara.

koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?